0: لیکن اگر آپ صحیح کھان پان رکھتے ہیں، آپ آرام کا بھی دھیان رکھتے ہیں، آپ سب کچھ آپ نے اپنے ڈائٹ کو مینٹین کیا ہوا ہے، تو آپ کو پیریڈس کے دوران آپ کمزور نہیں ہوں گی، آپ اپنے نارمل لائف کے جیسے آپ باقی کے دنوں میں اپنے جیون کو جیتی ہیں ویسے ہی جی پائیں گے۔ لیکن اگر آپ کی نارمل لائف پیریڈس کی وجہ سے بادھت ہو رہی ہے، آپ نارمل لائف نہیں جی پا رہے ہیں، آپ اسکول نہیں جا پا رہے ہیں، یا پھر آپ کام کاجی مہیلا ہیں تو کام پہ نہیں جا پا رہی ہیں، تو پھر یہ کنسرن کی بات ہے، آپ کو پھر اس کے بارے میں سوچنا چاہیے، ڈاکٹر سے دکھانا چاہیے۔ کئی بار ہوتا ہے کہ کچھ مہیلائیں اتنی زیادہ پریشان ہوتی ہیں کہ ان کے پیٹ میں بہت زیادہ درد ہوتا ہے، اتنا درد کہ وہ اسکول کالج یا پھر کام پہ نہیں جا پاتی ہیں، اور ہر مہینے ایسا درد انہیں ہوتا ہے، الٹی آتی ہے، چکر آتا ہے، یا پھر بہت زیادہ انہیں کمزوری ہوتی ہے، پین کلرس لینے پر بھی انہیں آرام نہیں ہوتا ہے، تو یہ پھر، اور یہ لگاتار ہو رہا ہے، ہر پیریڈس میں ہو رہا ہے، تو پھر یہ ایک کسی سیریس کنڈیشن کا سنکیت ہو سکتا ہے، آپ کو ہو سکتا ہے کہ کوئی بہت بڑی پریشانی ہو۔ ایسے میں اسے نارمل مت سمجھے کہ ہاں پیریڈس میں تو اتنا ہوتا ہی ہے، دو دن کی چھٹی مل جائے، تین دن کی چھٹی مل جائے، نہیں، ملنی چاہیے، آپ کو پریشانی ہو رہی ہے ملنی چاہیے، پر ڈاکٹر سے دکھانے کے لیے آپ کو چھٹی ملنی چاہیے، کیونکہ پیریڈس آتے ہیں، تھوڑی پریشانی ہوتی ہے، لیکن اگر زیادہ پریشانی ہو رہی ہے تو آپ کو ڈاکٹر سے ملنے کی ضرورت ہے، آپ کو اپنے کھان پان کو بدلنے کی ضرورت ہے، آپ کو اپنے لائف اسٹائل کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ارے پیریڈس میں تو اتنا سا نارمل ہے، چلتا ہے، پیریڈس میں اتنی زیادہ پریشانی ہونی عام بات ہے۔ نہیں ہے عام بات، یہ کسی سیریس کنڈیشن سے جڑا ہوا ہو سکتا ہے، ہو سکتا ہے کہ آپ انڈومیٹریوسس جیسی پریشانی سے آپ جوجھ رہی ہوں، ہو سکتا ہے کہ آپ کو فیبروئڈس ہو، یا پھر آپ کے اندر ہارمونل امبیلنس ہو، تو ایسی کوئی بھی پریشانی ہو سکتی ہے۔ اس لیے اگر آپ پیریڈس میں بہت زیادہ پریشان ہو رہی ہیں، آپ بہت زیادہ کمزور محسوس کر رہی ہیں، الٹی آ رہا ہے، چکر آ رہا ہے، بہت تیز درد ہو رہا ہے، تو ایسی استھتی میں آپ کو ڈاکٹر سے ملنا چاہیے، آپ کو اس وقت آرام کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن اسے نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ آپ اگر ڈاکٹر سے ملیں گی، وہ آپ کا ٹریٹمنٹ کریں گے، تو آپ بہت جلدی آپ دیکھیں گے کہ آپ کے پیریڈس بھی نارمل ہونے لگ گئے ہیں۔ تھوڑی پریشانی ہوتی ہے، پر اتنی پریشانی نہیں ہوگی پھر آپ کو کہ آپ اسکول نہیں جا پا رہے ہیں، کالج نہیں جا پا رہے ہیں، یا پھر کام پہ نہیں جا پا رہے ہیں۔ ابھی اگر ہم بات کریں نا، تو پیریڈس کے دوران نا صاف صفائی بہت ضروری ہوتی ہے، ہائجین مینٹین کرنا ہوتا ہے، اس سے آپ انفیکشن سے بچتے ہیں، اور اویئرنیس تو بہت بہت ضروری ہے۔ میں نے بات چیت کے شروعات میں ہی کہا تھا کہ پیریڈس کے بارے میں جانتے سب ہیں، پر بات کوئی نہیں کرنا چاہتا۔ پیریڈس کے بارے میں لڑکیوں کو تو بات کرنے کی ضرورت ہوتی ہی ہے، پر لڑکوں کو بھی سمجھنا چاہیے کہ پیریڈس کیا ہے، کیوں ہے، اور جب لڑکے سمجھیں گے تو لڑکیوں کی زندگی بھی تھوڑی آسان ہو جاتی ہے، اور پیریڈس پر چپی رکھنے سے نا متھس بڑھتے ہیں، اس لیے بات کرنی ضروری ہے۔ تو پیریڈس کے بارے میں بات کیجیے، اور کوئی پریشانی ہے تو اسے بھی کھل کر بتائیے، اور پیریڈس کے دوران جو درد ہوتے ہیں، جو پریشانی ہوتی ہے، اسے آپ ہلکے میں مت لیجیے، جو بھی متھس ہیں اسے ختم کیجیے، اور پیریڈس کے دوران کوئی بھی اپوتر نہیں ہوتا ہے، اشدھ نہیں ہوتا ہے، تھوڑے آرام کی ضرورت ہوتی ہے، تھوڑے دھیان رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے، پر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے ڈیلی لائف کو جینا بند کر دیں۔ دھیان رکھیے، سوستھ رہیے، خوش رہیے، اور ہائیجین مینٹین رکھیے، تو آپ انفیکشن سے بھی بچے رہیں گے۔ اپنا اور اپنے اپنوں کا رکھیے خاص خیال، اور انہیں کچھ باتوں کے ساتھ اور مجھے دیجیے اجازت۔ نمسکار۔ لیڈیز فرسٹ۔
1: نمستے کلاس، ٹی بی کو ہرانے کی کلاس میں آپ کا سواگت ہے، اور آج کی کلاس میں ہم سیکھیں گے کہ کیسے ٹی بی پیشنٹس کے ساتھ پیش آنا چاہیے، بالکل ایک دوست کی طرح، ہے نا ٹیچر جی؟
2: رائٹ سر، آپ نے بالکل صحیح کہا، کیونکہ ٹی بی کا علاج سمبھو ہے، ٹی بی چھونے، ہاتھ ملانے سے نہیں پھیلتا۔ ٹی بی مریضوں سے ملائیں دوستی کا ہاتھ، نہ کریں بھید بھاؤ۔
1: تو آپ سمجھ گئے، ٹی بی سے کیجیے دشمنی، ٹی بی کے مریضوں سے دوستی، کیونکہ ٹی بی سے ہم سب کو مل کر لڑنا ہے۔ تو آئیے اس کلاس روم کا سندیش زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں اور ٹی بی کو ہرائیں۔ دیکھیے، ٹی بی ہارے گا دیش جیتے گا۔
3: مجھے آئی ایک بھولی کہانی یاد۔
4: کون سی کہانی ٹیکی؟
3: اس ظالم شکاری کی جو آیا تھا کرنے پنچیوں کا شکار۔
5: ہمیں بھی وہ کہانی بتاؤ نا۔
3: ایک تھا شکاری جس نے چڑیوں کا شکار کرنے کو چپکے سے بچھایا جال، لیکن جال کو سب چڑیاں پھر سے لے اڑی ساتھ، ماتھا پیٹتا رہ گیا شکاری، ایک بھی چڑیا لگی نہ۔